Violončelist Tomaš Daroh i pijanistica Marija Daroh izveli su poljski koncert opus 14 Davida Popera. U nastavku prvi numerirani opus Ektora Berlioza, uvertira Waverly, nadahnuta istoimenim romanom Waltera Scotta.

Slušali smo Mozartovu sonatu za klavir u A-duru, Kehlove oznake 331 u izvedbi Ive Pogorelića. Poslušajmo sada i 27. koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlove oznake 595 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro, Larghetto, Allegro. Mitsuko Uchida je solistica na klaviru i dirigentica, a uz nju svira Clevelandski orkestar.

Orkestar The London Mozart Players i dirigent Matijas Bamert izveli su simfoniju u G-duru opus 68 Ignaca Pleyela. Slijedi koncert za violončelo i gudače u D-duru Luigija Boccherinija, Allegro, Adagio Cantabile, Allegro Vivo. Juli Turovski violončelo i muzičite Montreal i dirigent Juri Turovski.

Julij Turovski violončelo i muzičite Montreal i dirigent Julij Turovski izveli su koncert za violončelo i gudače u D-duru Luigija Boccherinija. Završio je jutarnji koncert, uredila Gordana Krpan.

Slušali ste kratke skladbe opus 15 Klare Schumann u izvedbi Daniela Levija. Od njezinih minijatura sada prelazimo na tri romance, opus 11.

Tri romance Klare Schumann izveo je pijanist Daniel Levy. A sada klavirski trio u G-molu opus 17. Stavci Allegro moderato, scherzo, tempo di minuetto, andante i allegretto. Slušamo klavirski trio Buzar.

Čuli smo klavirski trio u G-molu, opus 17, Klare Schumann u izvedbi Buzar trija. Emisiju nastavljamo varijacijama na temu Roberta Schumanna, opus 20, Klare Schumann u izvedbi pijanista Daniela Levija.

Čuli smo varijacije na temu Roberta Schumana, opus 20, Klare Schumann, u interpretaciji pijanista Daniela Levija. I za kraj sonata u G-molu Klare Schumann u interpretaciji Daniela Levija, stavci Allegro, Adagio, Scherzo i Rondo.